0: The mix, iwa te kaumawha, ira iwa tahiro, ira iwa. Ko Cyan e mihi atu nei mo te ahi ahi. Ka te rame uki ngā kaupapa o te wā, ko ngā waiata rōreka, o mua o nāia nei, ki runga ia.
1: Aotearoa, toa.